na ete kidok na makwel anangi sinkwa du al karagio nus risigiwi al palgio dola pal o burufal li karra nus gujiwi ina jwaba lamba illa jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo deling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gujawli tilaba ye barun jutumo elain na liya yeng ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire na zi ulo ang aratu lelong alan kwa kerangasi doras ka uli aba ni yeng kariyal na ngal kin kwa irtoa sakal nga ba nama liya kawngyal li kien ulo nga kawal nama ye bingasi kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyan gud al kawebo gud togi na kwa nga ratu len karul barun kwa nga arra karul liya namas kiwe ki udo nga nyet al yeng kawe namas kawle ni yeng kien kawe nga al kien kwa udo nga zaka nga bal kurung na diya lole kikong na ila kampi du ba ila mpi kila udo nga si al yeng barun kwa nga arra nga na diyan nga arra na desi yeng gud tulia kal nga ba nama ki gudin dora el na keri nama kwazis den bele pali ide nama kwadisi den sabakello nama kiyang ala sekundie nama kenge na kenkin ki kila kwan dora na nama gal kwel alang kila kwan lo si baw kila kwa yeng wasa kal nga ba yeng ba nga nga ali le duo mbele ngin al dayngi al kise dayngi yaba den sursi nasbi yeseba nasbi ilayna liya yesidok ba pal yaruti karra illa ilayna si lom nas kurwa kip nas kurwa ge

korogo ni jingi isa kwasi koroba fasi nang jingiti ya kwa na mas isa si kibudi njawli na kwa njie kiwe kwa sunga na mandele kidalda nga kundula marang yena madu kwa nkara lo kweli alande mbale barkanga na duwa nga fia alanka kire fia na kuruhini ya udanta mwana farizi nga rin kwa na madu isanka nkinye yeng wala njini mwakinye wa marang nwa ilinkele anyezi ki udi kaya kiso udik miye asaye kwa si gudpale dinge duma tongi tabulie arka kela kamiye tongi tabulie arka kela kamiye na ridik na ki boda du bunge it nama duwa robok anganas ki jile kinul nama kwa ongal kabenas isale ki boda kabul alanjiye isase nama ki nkwa njini kilmanga simwe nga nama ki nkwa njini kilma simwe nga ala diye mbara darkare kwa nama nye isase kagile iye idwosi kase mfya isa wale idwosi aslo nga pa marang nama jagile ne jinle so nga pa kwe iye nama sroboksi nkwa doi nkwe jisi ki nkoro nga kawusulkis itisa alere nkwa na farisi nga nama bele kilwane nange inka umfrijei ala isa beleng. Ay beleng aliye kie, longsu in faal kie asan kwasi koronga faso. Isa nama beleng jegila ala farisi nga nari mkwa ng kilma ale kie, namasi nga rin kwa, ay kumasonga taray asa roboksi na ngal ki in koronga kusulis, wala asa gina ngal, jawlas ni di imbiri jawon na jo. Aw legising asa ka kuru ayin, nos kwasi koronga awsir. Isa nama robok linu yawe na sen kwa jawlas. Di infidi jabun na jilingi. Robok, duo robok namas jawla nama de yang fidi bawa. Na kwa antabu ngini, kwa si namas bat furje na. Namas bat furje na, nama lom fisi kili na barka kawai. Nama inange, kitore in usia kagilaba. Kwa ongalala isa le, robok si kitongin tabu kabul. Ngutwale, isa kwas amas yesi jina ungabas nyet itsi indela asatina. Ngut kwa ye idwosi ka bulong kie asaro boksi isale ela. Na isa kaspia yesi. Bosa os na puna u. Isa kwa songa se fispia. Lea isa namas gut kwa sin kwa lodi kagil alam melkawi. Ye nama kiel ami alden jalwa ki Yohanna jalo nga dongasi dimbile kongi. Yena ma kwa ala lo dikle ditin dirik kong kundial. Ala lo dikle ditin dirik kundial. Lea kwa nama ki isa de manyat lea rakil nye. Yesi nama bat kilme durte nga ni asa. Kwa na ya nga na dogola doke kitalda nga dele kawin nye. Yena ma si nga si daga fianas oja nga jige. Nama yang kwa yang alingkar nga ina uri nga sa uwa nga kaimpo.